Rádio Béčko. Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.